0: Lekári ich označili za mŕtvych. No oni vychádzajú z hrobu a vracajú sa späť. Nemŕtvi. Alebo odborne povedané revenanti. Vyvolávajú strach a zdesenie. Ako je možné, že sa vracajú zo záhrobia do sveta živých? Ako je možné, že prekonali smrť? Je to iba hra prírody alebo zásah nejakých neznámych síl? Na Slovensku je známych niekoľko prípadov, kedy neboštík zrazu prejavil známky života. S príbehmi o nemŕtvych často prichádzajú hrobári. Pri kopaní hrobov občas objavia telo, ktoré nemá žiadne známky rozkladu ani niekoľko mesiacov po smrti.
1: Istý čas som robil hrobára. Mali sme to viac menej v rodine. Hroby kopal môj otec aj detko. Ja som to zo začiatku robiť nechcel. Bál som sa. Našiel som si prácu v pekárni. Keď už nemal kto kopať hroby, spýtal sa ma starosta, či by som si predsa nechcel privyrobiť. Možno získať ešte nejaké peniaze do rodinej kasy som privítal. Vždy, keď niekto v dedine zomrel, zavolal starosta mne a ešte jednému kamarátovi, aby sme vykopali jamu. Raz sme mali vykopať hrob pre jednu starú ženu z dediny, ktorej muža sme pochovali pred rokom. Odišiel nečakane. V jeden deň sa jeho manželka vrátila z ranných nákupov a on už bezvládne ležal v spálni na zemi, bez akýchkoľvek známok života. Dostal porážku.

Jeho žena sa odvtedy veľmi zmenila. S každým dňom vyzerala horšie a horšie. Asi sa s jeho smrťou nevedela vyrovnať. Mysleli sme si, že z toho smutku sa jej to v hlave trochu poplietlo. Nikam nechodila. Ak sa aj náhodou niekde objavila v dedine, všade rozprávala, že ju manžel chodí navštevovať. Braj jej vyčíta, že mu nedala na cestu ani kus chleba. Občas sme si z nej robili srandu, no bolo nám jej zároveň aj ľúto.

roku zomrela aj ona. Rovnako náhle a nečakane. Večer si ľahla a ráno už nevstala. Odišla za svojim mužom. Pochovať sme ju mali hneď vedľa neho.

Keď sme mali vykopať jamu, bolo krásne a slnečo. Robota nám šla vcelku dobre a postupovali sme rýchlo. Zrazu som na niečo narazil. Zatlačil som lopatu do zeme ešte raz a začul som akési buchnutie. Bola to truhla. To, čo som uvidel potom, mi vyrazilo dých. Ležal tam starý pán, ktorého sme pochovali pred rokom, no bez známok rozkladu. Pozeral na mňa. Veľmi nás to vydesilo. A tak sme začali hádzať hlinu späť, až kým sme nezakryli celé telo a zvyšok truhly. A rýchlo sme sa pobrali preč.

Na druhý deň na pohrebe som sa cítil mimoriadne nesvoj. Ruky sa mi triasli, ako keby som to robil prvý raz. Keď sme spúšťali truhlu do jamy, stále som mal pred očami tú mŕtvolu, ktorá však vonkoncom nevyzerala mŕtva. Keď bola jama celá zahádzaná hlinou, veľmi mi odľahlo. Netušil som však, čo všetko ma ešte čaká. Lavína nevysvetliteľných udalostí sa spustila hneď v ten večer. Keď som sa vrátil domov s manželkou, prekvapilo nás, že všetky okná a dvere sú v dome otvorené. Boli sme si pritom 100% istí, že sme ich pred odchodom zatvárali. Prehľadali sme celý dom, či nás náhodou nebol navštíviť zlodej. Ale všetko bolo na svojom mieste. Asi to bol nejaký prielan. Upokojovali sme sa.

0: Rozprávali sme sa o dnešnom pohrebe. Manželke som povedal, na čo som narazil, keď som kopal hrob. Vydesilo ju to ešte väčšmi ako mňa. Hneď na to sme začuli akési kroky. Kto si chodil po byte? Potom sa rozleteli okna aj dvere. Vyskočil som zo sedačky a šiel s manželkou skontrolovať, čo sa to deje. Opäť sme dôkladne prehľadali celý dom. No nič sme nenašli. V tú noc som veľmi zle spal. Mal som strašidelné nočné mory. Pred očami sa mi stále vynáral obraz mŕtvého muža v hrobe a otvorených dverí na našom dome. Uvedomoval som si, ako sa strašne bojím. V tom som opäť uvidel mŕtvého muža, ako nehybne leží v studenej zemi a sústredene na mňa pozerá. Zobudil som sa a celý som sa chval. Moje nočné mory sa noc čo noc opakovali. Raz večer som sedel v obývačke a pozeral televíziu. Manželka...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodné...
2: ...dítí od něčeho. Někdy to bývá třeba územní odejítí z nějakého státu a opt-out je osobní. Už to jede, jo.